0: haft siddet og set til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
0: Jo mere de bliver vasket.
1: En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er

0: ved det. Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
1: I sne, store og buske skjuler, der bliver de skulde.

0: jeg glæder mig.
1: Napoleon, den gamle gut, han var en tapper kriger.
2: Han skød med kugler og med krudt. Jeg skyder helst med piger.
3: Mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola.
2: Jeg skyder helst med piger.
0: Du er ikke rigtig blevet afvandet endnu.
2: En krave rugede ud sin æg.
1: Men var jeg glad for purken, for ungen havde nemlig stær.
2: En skønt, den kom med storken.